la ja'a hatta yajlisa ilayh. Walau anna munafiqan dakhala ila majlisin fihi mi'atu mu'minin wa munafiqun wahidun la ja'a hatta yajlisa alayh ilayh. Daipun Kanjeng Nabi. Nggih. Lamun ana wong mukmin siji mlebu ana jerone majelis, nok majelis iku ana wong 100 wong munafik. Nggih. Misale kula kali sampean mlebet teng majelis iki, nggih. Majelis niki kata nggih mboten ten wong Islam, misalipun wong munafik. Enten wong Islam niku cuma siji tok. Daipun Kanjeng Nabi. Nggih. Mangke tiyang niku napa? Longgoe mboten kumpul wong 100, iso kumpul karo wong siji padha wong mukmine. Enten daya tarik rohani. Niki lho. Nggih suwalike. Terus enten wong munafik mlebu teng lingkungane wong mukmin. Nggih. Ing mriku enten wong munafik siji, enten wong mukmin 100. Wong munafik niku langsung longgo karo wong munafik sing siji. Mboten saged ketarik teng wong sing 100. Coba. Niki lho rohani niki lho. Kita. Niki, ya napa kira-kira? Ben? Ba'dul ulama as-sufiyah at-tariqiyah paring dawuh, Allah Ta'ala iku dadekno pirang-pirang ruh. Fa falaqa ba'daha falaqa. Ruh niku dipisah-pisah, dikelompok-kelompok akan kelayan Gusti Allah. Kita mantun mekaten roh niku napa diubengno teng haulal arsy, teng tangan ing kanan kirine arsy. Saman bayangno sak pira gedene arase Gusti Allah niku. Coba. Pun ruhaniyah loro sing dipisah karo Gusti Allah teng akhirat. Nggih ta? Tapi ruhaniyah niku padha kenale, padha cocoke, padha mempere, padha kebersamaane menyang Gusti Allah. Bakal ditemokno besok teng dunya niku ditemokno karo Gusti Allah. Mboten enten batese wong meguru niku mboten enten khusus kono kene, mboten enten niku. Ngerti lho. Nah, mek pancen enten mergo didhawuhi para guru. Jadi niki napa? Jadi dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku napa? Ingkang kados mekaten niku nderek pemanggihipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an wa hadza yadullu ala anna shibha syai' munjadzibun ilaih bitab'i wa in kana huwa la yash'uru bi. Pancen sesuatu iku ya ya dengan sendirinya akan tertarik, akan menarik kepada sesuatu yang lain sing pancen ada kesamaan di dalam isi, misi, visi niku padha, akan tertarik. Kontrimo apa Pak? Kontrimo niku bakal kedaden kok. Ben. Nggih. Ngeten. Nggih, dadi wong tarekat niku aja diuri ilmu kimia. Napa sing jeneng kimia niku napa? Sapa sing ahli kimia teng mriki niki? Ngen? Wah, niki jawaban sing tepak niki campuran. Mek cara wong tarekat sing jeneng kimia niku tahwilul anasir ila ba'diha, memindah

Ki wonten ing pengaosan ingkang paling akhir piyambak wonten ing wulan kepungkur nggih ngantos ping kalih. Nggih. Masalah menika sempat dipun selan-selani kelayan pengaosan ingkang ngingini dateng masalah ingkang boten berhubungan langsung kelayan masalah rabithatul qalbiyah wasilatul ruhiyah supados boten tepih-tepih angsalipun menggok dateng masalah lintas.

merupakan alam ingkang dipun dadosaken dening Gusti Allah ingkang sanget agungipun. Ingkang pundi alam barzah kalawau nembus